Antti roiuotelee, la la la la lo lo lo. Antti roiuvoja tolle, nuole jo kouta ja koutu lu lu lu lu lu. Kola satti kanta chorra, varnjärki lu lu lu lu. Pieli vitsi, varnjärja luus, la la lu lu lu lu lu. Ja